0: Jesus.
1: Afei me mwa hwie nsuo ni bia gunet. Wo betimi a hwie ketwa bi gu wonsem. Dia ma FTPP me kwa America no obi ka kire me sofo. Ose papa. Dia ma yentimi nya FTPP boy esenkyere ne. Na testimony spa. Wo di hwie bi gu nsem kan.
2: Asempa FM.

afi pe jansa no fagidie ka de meka bi wotu mi so. This is the kind of prayer wo ba afi obo hunu se de wonsa be som sika wonsa so bi mu da na nyame de ba ejuma wo hu bi da bi wonsa fi nkoso ne niamapa